0: יואו!
1: יוראי מי!
0: יואו!
1: מושמן פי!
2: אמרו לא ערבית.
3: אז טורקי, טורקי.
1: אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין אין א

0: ان حديده
1: ما اخشب صغيره
0: يا محجن ونعسلن وسمحوت تركوت نسمحوت
1: شاب عليكم مازينين مكرمين صورايم طيبين لكلهم שעה שנייה, רדיו קול ברמה, כיף לא נורמלי. חג שמח לכולם. אגב, מחר אנחנו משדרים אשר מסוכתו של יושב ראש ש"ס רבי אריה דרעי עם דוד חפצדי ובעזרת השם עם משה קליין, חפלה לפנתיאון. אנחנו כאן בשידור חי,